0: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
1: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
2: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: Apocalipsis capítulo 20.
4: Kikwil hunchikli ángel yochach chikubek sa choshad guanchak saruk shlawili nim la chamalhul huakwi huni nim la cadena kishchapli dragón anik antiri akwanchak akwi chanaktesh handak za satanas na cheman re na kishchap kishpag ut kishkanap chibakwo chiru humil chiap kishkut salinim la chamalhul ut kishchap shpen ut kishkehun seyo chiru rena khinkachik tishbalak ebli tenamit chiru humil chia chiri shaan taach abak abanan inka nak taakwan ut kikwileb li kohribal li ke kohla kwi li ke ke shkwankil chirakok atin ke kwi li ke kamsik shbana ke shcholop resili Jesus ut shbana ke shcholop ratin di Dios inka ke shloqoni li khos kashul chimukul ishkhalam uj inka ki ke re talileb li shul sashpekeme Shimoko chiru e ke kwakli kwichik chicho cho ut ke kwash kwankil proch bendi Kristo chiru humil chia hana indish besh kwakli hikab di kamenak chicho cho ut e di kamenak hunch olchik inka ke kwakli chicho cho tokta tsaklok ru di humil chia us shakre e di te tsakong sa dish besh kwakli hikab di kamenak chicho cho hana di relash ka holy Dios kudish kap di kam mak achish kwankil sesh bene Ana khep chiklitek anhalak chiru di Dios, u chiru di Cristo cho achtig, u te kwang shkwankile roch bendi Cristo chiru humil chia. Nak akshnume li humil chia, ta chabak lachza, u ta el salinim la chamalkul, di tzap tzokwi. U ta shiksa chishkuni li ruchicho, chishbalak inkile li tenamit, ke lachbar, ho li kwanke baran ko, ut mago. U tish utube, shenak te pletir, Ashan na balakep kosh kiali kokuri samai ikwan chireli palau. Kelak bar saru chicho te chal chipletik. Ute isut di tenamit di rarosh bandi Dios. Ikwan ke kui di ralash kaholi Dios. Di shtakla chak li sham sa chosha. Uti sach rueb chish khunilep di shikni ki lokre. Ut lakza di ki balak in reeb. Ta kutek sa shamdeli asurde. Di chan chan nim la palau. Ikwan ke kui di khos ashur. Kuli profeta palak. Kutaran terra obtesik chiqiq chikutan chikunelik ekutan. Ut kikwil kuni saki kohri baal. Ut lihuni chunchu aran ashal nim shkwankil. Shmash nimash kwankil maak achik di ruchichoj ut maak achik di choshal. Ke sa chikunak kwa na kikwil. Ut kikwil chishkunileb di kamenak ho nin ho kog. Shakshokeb chiruri chunchu sari kohri baal. Ut ke teli lihuri tzibambil kwi dishkiom shbanu ome. Ut kiteli akwi lihu li tzibambil kwi shkabaye li kwanke shkyuam chukunili. Ut kirake atin sa shbene li kamenak hakyal chanruri shkyom shbanome kho tzibambil retalil sa lihu. Chishkunileb li kamenak kwanke baran hoeb li ke kam sa ha hoeb akwi li ke muke. Kirake atin sa shbene chishkunileb hakyal chanruri shkyom shbanome. Ut kisache shkwanke li kam. Ut kisache akwi li nakhe li nike shikwi li kamenak. Ke kute sa li sham, li chan chan palaw, li sham aan, han li shkab kam. Uli ani inka ki tae shkabayeb sa lihu li tzibambil kwi shkabayeb li kwanke shkyuam chikunelik, aneb li ke kute sa li sham, li chan chan palaw.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
4: Ut kikwi lakwi khun iak chosha, ut khun ak ruchichoj. Shmanak tishben chosha, ut tishben ruchichoj, maga chik. Ak sa che, ut maga chik li palaw. Ut kikwi nak yochak chikubek sa chosha kwankwi li Dios, li santil tenamit, li ak Jerusalem. Kaho china usal, chan chan hun ishakilbek, tiki bambil chichabil, shpanak okre chisumlak. utki kabi kun chochak chiatinak kwan kui di kohribal utki shkia chikaus chabskush.
5: Anak kwanta kwanta Dios rikine bi Cristian. Anak kwanta iragash kahol di Dios ta kwanta rikine. Anak is Josep. Ma kachik raich odeh. Ma kachik di kam chimokori chabak chimokori chotek. Chimokori rainal shbanak chishuni di kakre ruan akshelahe mame.
4: Diko kosa diko ribal kishke.
6: La intina kawresi chishkuni di kareru.
4: Ut kishke akwi.
6: Ima retani, ari, manak neatinai sakalkian ut ushpa angi.
4: Ut kishke akwi.
6: Sakokru chishkuni. La ina kwankina mwichak sashtiklake ut kwankin chumuri kaykutan. Lain kecik mata dua, cium lirik ani tarak, konak, tak air cukup